0: yenko doctor nchen se nyame ne pa ye yari yi bedi su nkonim an jane pa one boy what I say Dr. Yima memao akwa ba mao happy sabbath
1: happy day
0: huna efe
1: no kwasempa
0: woman kai say doctor bo white white na wa bon space pa mission doctor
1: which you say say
0: So another topic. Hey. Ya we nyankopon yi bi.
1: Wa ye bi pa fi se.
0: Se wa sankan wiem. Na haban o kire nyina nipa de ye ya.
1: Nipa de ye ya na fe ekọ nipa de. Me se na no de brother ba kun owo domalai ho ba bi.
0: Mhm.
1: Na o ba ho. Me se o ma yesere sa fi obi asere bi. Wa se doctor nyankopon ishira o na me se o ishira o soso. Wa se woni me se na for the past by 3 months in na me be man soreda
0: ey asema ba
1: o se na ni be man soreda ba o sha se se o follow ya o tie me no da me ye pe ho adisua no no on pepe no sha se se o be di pe ni bi
0: pe aba no
1: pe sha se se o be di bi di bi a fe pe na me se yemfa nyankwan no ah o se da no ba ya na ne wife o ne ne wife nyina na ba yo
0: wow
1: wife
0: and nobody in the
1: ah what is she was sorry for na na ni bo na ni ma na afia de na paja sey
0: chirebe
1: was for the past by 3 months ni
0: he
1: me ni say no kra o be fre
0: ajie ya man for fa na simple sa na nyezu
1: de ya chirechire no wo hu ni panya da je na fe woni ya chire na ni nyina ya haba ma ya ti say chire na sa wo chire ha
0: ye
1: kunim de beba ya mompa
0: yo
1: yera was so ye nokwafo maja kronkron nenso wati wie mama wonkrofo na de ya babedru de owo de ma woman nfafa yenso na she ho ne monya na wo masoso a she wani monya yera was maja kronkron de wadi kan ye atwem no yakasa sedan kan odin enenso so ye nimse obe ye nti asedan kan odin wo ho de ene ne nya adwen ye satan ne dom wo ma wo homne so sori a urade ye so edi muntin patopi kan wonhye me show ani monyam bebre se wona mutumi na kata yen so wen dofone ya je nkwa me zae di munti amen and as ya di ani monyam shebe ma osoro hene na se di mi kan kan e no se di wa ye no edoson be catch o se I feel we well ni pa bebre betoto
0: abadi se program se de bia ni pe baso sa chese alodo
1: sa madam bi wo sunya o ko sunya ya wa china peba sa
0: onyaba he
1: o ti program no follow ya dan o mutu ana
0: mi so say say o pewahwe
1: eh
0: o wo oni eh sumadu wa se ya wo so mo chia sunku kwan so
1: mejo mo so
0: o
1: mutu ana mo
0: is sumadu na ye mpabo salon down ya
1: yes
0: o for program ni agro kra
1: o tu ana mo di de ye kanachi diwe manni we diwe manni we tu ana mo ba fi ya ni o mo di nkomo no bosome mi yenu pepe peni
0: ni ajidi e home goods on so far feed ni wase ho
1: o
0: ho
1: yes
0: down ho ya
1: yes ma hu no
0: my name is say a good
1: ti ni yo nya jidie tu ana mo di de ye kanachi no ah si si wa nyen se o ka se mre bi ne ye program
0: yeah
1: oba bi fray o se wa ye family plan ne be ye for 15 years o se se ona ne man se se ne ma
0: ai
1: ah
0: ono a
1: ono si ni powerful oba oba we se wa mambo kasa na me ka che se die hia ne se
0: ubedi hye ne so
1: twen wo ho firi we ho na ko ni se pa simple na no me ko pedro wo a ofre ya doctor ni jia bo ani jia ba
0: na
1: a na akura mpo ba fi
0: ye
1: abo
0: fani de ne beba life
1: di onyankopon ye ne de oguso awo ye no ano edin
0: adanse ne flu adanse ne flu
1: ani monyam
0: se ba mo ya onyankopon ni monyam
1: tambia me gira na maka anche o se fa wadua ne se wadru fa wadua ne se wadru nya sa obe fa wadru se aduane
0: dynamic papa wa ba fie
1: da no fa me na me wo kumasi o nti ne na nti me nshi anti me nim se wiki we dey one here me nbe
0: bakwe say ishia na ehu no
1: na me nche ofa more times so
0: ai fenta
1: enne ye bekwe ye dusua no so na ansana ye bekwe ye dusua no so no once ten biar me dey kan yi test bi na fe
0: yeah ehia pa
1: ya di nkomo enne ye be di nkomo afa ngo na nche ne ho
0: ngo na nche ne
1: bia ye fra na ngo na nche ne konkroma
0: konkroma
1: ngo na nche ne se wa ho ye be di nkomo afa ho na ye be wie no be hu say yes sa ya won fa so dear wo sa en go na nchine na
0: ho he ni din kora
1: yes ti ene ye o me se wi ase na ye wo mo no ma mfa nche otim se e bia ya akora.